Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala, gočurme, jedna od sredstava socijalizacije.